0: Dolly Parton vardu netrukus gali būti pavadinta audra Atlanto vandenyne. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Kita didelė tropinė audra susidarysianti virš Atlanto vadinsis Dolly. Audros pavadinimas sutampa su velionės Jungtinių valstijų country muzikos legendos Dolly Parton vardu. Jungtinių valstijų nacionalinis uraganų centras pranešė, kad jau formuojasi potenciali audra, galinti gauti Parton vardą. Prieš suteikiant pavadinimą audrai, turi atitikti kai kuriuos kriterijus, įskaitant vėjo greitį. Dar reikia išsiaiškinti, ar sistema prie Afrikos krantų įsivystys pakankamai, kad taptų audra Dolly, ar pavadinimas atiteks vėlesniai audrai. Šis pavadinimas nėra spontaniška duoklė Parton, mylimai dainininkiai, mirusiai nešvilietinėsio valstijoje, jai buvo 80 metų. Tropinių audrų ir uraganų pavadinimai suteikiami pagal iš anksto sudarytus sąrašus, kuriuos tvarko Pasaulio meteorologijos organizacija. Pavadinimai išdėstyti abicelės tvarka, o tai reiškia, kad pirmosios sezono audros pavadinimas prasideda raide A. Atlanto uraganų sezonas trunka nuo birželio 1 iki lapkričio 30 dienos. Pasak Jungtinių valstijų nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos, pavadinimų sąrašai naudojami kas 6 metus rotacijos principu ir vėliau kartojami. Anksčiau uraganos Dolly jau siautėjo 2008 metų Liepą. Audra smogė piečiausiai Teksaso vietai ir padarė didelę žalą, taip pat ir gretimoje šiaurinėje Meksikoje.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 5-6 dienomis tarptautinis Kauno Kariliono muzikos festivalis šiemet švenčiantis dešimtmetį pakvies išgirsti vieną unikaliausių miesto instrumentų naujai. Dvi dienas Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje koncertuos Lietuvos ir užsienio atlikėjai, o Kariliona suskambės netikėtose partnerystėse su žmogaus balsu, elektroninė muzika, šviesa ir vaizdu. Prasidėjęs kaip būdas parodyti klausytojams, kas vyksta muziejaus bokšte, kai aidi Kariliono varpai, per dešimtmetį festivalis tapo savotišką kūrybinę laboratoriją. Čia Karilionu nuskambėjo klasikinė, folkloro, populiariosios ir kino muzika, Kaune apsilankė karilionieriai iš įvairių pasaulio šalių, o praėjusiais metais pasirodymą surengė net cirko akrobatai. Festivalį rugsėjo 5 dieną 13 valandą atidarys Kariliono ir arfos duetas. Šiai progai paruošia lyrinės muzikos programą. 14 valandą koncerte tylos obertonai, raudų paslaptys, muzikantai pakvies į kelionę per skirtingus laikotarpius nuo baroko muzikos ir įvairių tautų liaudies dainų iki 20 amžiaus kompozitorių kūrybos. Ta pačia diena 15 valandą pasirodys ypatingą ryšį su Kauno Karilionu turintis maestro Giedrius Kuprevičius, kartu su jaunosios kartos karilionierių ir saksofonininku Ignu Vydeika, jis atliks savo kūrinį Bolero Sax Carillon, Kaune paskutinį syk skambėjusi prieš 30 metų. Šeštadienio vakarą 21 valandą žiūrovų lauks ir vienas ambicingiausių projektų festivalio istorijoje – specialus audiovizualinis pasirodymas. Antrąją festivalio dieną 12 valandą 10 minučių pradės Lenkų atlikėjos fleitininkė ir karilionierė, kurių koncerte 17 amžiaus muzika susitiks su elektronika ir įrašytais Kauno miesto garsais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

I'm alright.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Lietuvos kino centras nuosekliai rūpinasi lietuviško kino paveldo išsaugojimu, skaitmenina, restauruoja ir pritaiko filmus šiuolaikiniams ekranams, taip pat užtikrina jų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Iš viso kolekcijoje jau yra daugiau nei 50 restauruotų vaidybinių, animacinių ir dokumentinių filmų. O šiemet ją papildė Vytauto Žalakevičiaus tragikomedija Atsiprašau, Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis ir Artūro Pozdniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliai jo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę, pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais bei istorikais galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybės. Aštuntai kartą organizuojamos lietuviškos kino klasikos dienos kviečia žiūrovus iš naujo atrasti arba pirmą kartą pamatyti filmus pelniusius lietuviškos kino klasikos vardą. Šiemet renginyje dalyvaus 48 miestai, miesteliai ir kaimai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

Ramiakas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė atmeta išskirtinį ryšį su Nemuno aušra, bei pabrėžė, jog interesų konflikto nebuvo ir nėra. Jis sakė, nuo priesaikos dienos konsultacijų politinėms organizacijoms neteikinti ir sutarčių su jomis neturinti. Taip jį komentavo naujienų portalo Delfi pirmadienį paskelbtą informaciją, kad prieš sugrįždama į vyriausią rinkimų komisiją, Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Pernai gegužę VRK narė tapusi teisininkė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neskleidė, ar už darbą Nemuno aušrai gavo užmokestį, teikdama, kad informacija susijusi su jos kaip advokatės profesinė veikla. Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtino bendravę su Matijošaityte, tačiau teigė neatsimenantis, kad ji partijai būtų teikusi paslaugas ar gavusi už tai užmokestį. Po praūžusios audros ūkininkai raginami pranešti apie nuostolius. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl šalį ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Jie raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu sunaikintų ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo bei nuostolių konstatavimo. Jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei. Jos visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio, rugsėjo 11 dienos. Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusios audros metu daugelyje šalies vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas iki šiol neatkurtas visiems nukentėjusiems gyventojams.
1: Iš užsienio. Vokietijos vyriausybė paskelbė, kad uždarys Rusijos konsulatą Bonoje ir kultūros centrą Berlyne. Apie sprendimą paskelta po to, kai Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas apkaltino Maskvą dėl praėjusį mėnesį įvykusio drono incidento strateginėme Leipcigo oro uoste. Užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis paskelbė, kad Rusijos generalinis konsulatas Bonoje bus uždarytas iki rugsėjo 18 dienos ir pridūrė, jog rusų namų Berlyne nuomos sutartis bus nutraukta. Vokietijai paskelbus apie baudžiamąsias priemones Maskvai po nepavykusio drono išpolio Leipcigo halės oro uoste Rusija pareiškė atitinkamai reaguosianti. Atsakas bus toks pat, kaip ir ankstesnių vienašališkų bei neteisėtų sankcijų atveju, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Berlynas remia terorizmą, sakė ji, turėdama omenyje Vokietijos ginklų tiekimą Ukrainai ir milijardinę paramą. Jungtinių valstijų pajėgos sudavė smūgių Irano revoliuciniai gvardijai reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas, pranešė Jungtinių valstijų kariuomenė. Smūgiai prasidėjo vakar 16 valandą Greenwich'o laiku buvo suduoti po pastaruoju metu revoliucinės gvardijos surengtų bandymų pulti komercinius laivus Hormuzo sąsiauryje ir regione dislokuotus amerikiečių karius. Irano valstybinė televizija pranešė, kad šalies pietuose prie strateginio Hormuzo sąsiaurio nugriaudėjo kelis sprogimai. Po 6 karo mėnesių priešininkai tebėra klavietėje. Iranas laiko uždarę strateginį Hormuzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prezidentui kalbant apie iššūkių švietimo sektoriuje bei kritikuojant, kaip vyriausybė sprendžia šias problemas, premjeras sako pasitikinti švietimo mokslo ir sporto ministre. Jis sako matas jos darbus ir pastangas, neseniai ir pats inicijavęs darbo grupę, kuriai vadovaus ministrė. Norima peržvelgti visą švietimo sistemą, peržiūrėti ydas, negalvoti apie eilinę švietimo reformas, bet pasižiūrėti, kur yra skausmo taškai, bėdos ir kaip jas galima operatyviai skalperio chirurginės intervencijos būdu spręsti. Anot premjero švietimo sektoriaus problemų kartais nepavyksta įspręsti per vieną kadenciją. Vis tik jis pabrėžė, kad šis klausimas prioritetinis. Ministras pirmininkas tikino, kad norima suteikti vaikams lygias galimybės gauti kokybišką švietimą. Šalies vadovas teigė matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų ir ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitiki šios ministrės darbo, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Įsigaliojo pensininkams palankios įstatymo pataisos, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimto socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisiančios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Parlamentarai, tiksliau reglamentuodami pensijų skirimo tvarką, išsprendė praktikoje pasitaikančią situaciją, kai dėl senatvės pensijos skirimo žmogus kreipiasi pavėluotai, tai yra praėjus daugiau kaip 12 mėnesių nuo teisės į pensiją atsiradimo. Kaip numato įsigaliojo įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijos žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam iš mokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Pastebima, kad į tokias situacijas dažniau patenka užsienyje gyvenantys seniorai, kurie yra įgyję teisę į senatvės pensiją Lietuvoje, tačiau dėl jos nesikreipia. Pagal iki šiol galiojusius teisės aktus, nesvarbu, kuriam laikui praėjus asmuo kreipiasi, pensija skiriama ar mokama ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių.
1: Lenkija dar 6 mėnesiams iki kitų metų balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta praėjusių metų Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1 dieną. Vidaus reikalų ministerijos sprendimą pratesti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Varšuva neatmeta galimybės anksčiau atšaukti kontrolę, jei pagerės migracijos situacija. Estijos parlamentas renkasi į neeilinį posėdį, kuriame bus renkama šalies prezidentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerė Ilė Madise. Respublikos rinkimų komisija Madise kandidatė į prezidentus įregistravo rugpjūčio 25 dieną. Jos kandidatūrą pirmajam balsavimo turui parlamente iškėlė 75 deputatai. Pirmasis prezidento rinkimų turas parlamente vyks šiandien vidurdienį. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi gauti nemažiau kaip 2/3 parlamento narių palaikymą, tai yra 68 deputatų balsus. Jei kandidatas nesurinks reikiamos balsų daugumos, rytoj vidurdienį vyks antrasis balsavimo turas. Dabartinis Estijos prezidentas Alaras Karisas dirba nuo 2021-ųjų. Jo kadencija baigėsi šį rudenį. Antros kadencijos jis nusprendė nesiekti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, sveiki. Prasideda iki rugsėjo 20 dienos Švenčionių rajone vykstančios Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas. Pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Pratybose į bendrą karinį įrengimą bus integruojamas Lietuvos kariuomenės AMBO bepiločių orlaivių pajėgumas skirtas įvairių bepiločių orlaivių sistemų ir jų naudojimo būdų plėtrai bei integracijai. Nuo žvalgybos ir taikinių aptikimo iki tolimo nuotolio smūgių bei kovos su priešo bepiločiais orlaiviais. Pratybos sudarys sąlygas vertinti pajėgumo sąveiką su kitais kariniais vienetais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusio parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Užsienio žinios. Nuskambėjus grasinimams įvesti sankcijas dėl Leipcigo oro uoste rasto nesprogusio drono su sprogmenimis, Kremlius apkaltino Vokietiją einant eskalacijos keliu. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad sunku komentuoti kaltinimus Rusijai, nes Vokietija nepateikė jokių įrodymų savo teiginiams pagrįsti. Maskva pirštų dūrė į Kyjivą, kuris, pasak jos, gauna naudos iš priešiškumo Rusijai kurstimo dėl hibridinės atakos. Tuo metu Putinas pavadino sprendimą dėl sankcijų dar vieną rimtą klaidą ir pažymėjo, kad tai aiškiai prieštarauja Vokietijos žmonių interesams. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas ir užsienio reikalų ministras Johanas Vadepulas apkaltino Rusiją dėl incidento su dronu ir paskelbė apie baudžiamąsias priemones. Vadepulas sakė, kad bus uždarytas Rusijos konsulatas Bonoje ir nutraukta sutartis su rusų namais Berlyne. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova tvirtino, kad Maskva, kaip ir ankstesniais atvejais, įves atsakomąsias sankcijas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa vis pavojingesnė. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas dėl to apkaltino Ukrainą valstybiniu terorizmu. Zelenskis sakė, kad jo šalies dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugę visą karo laikotarpį. Pastaraisiais mėnesiais abi šalys sustiprino ilgojo nuotolio atakas, o Jungtinių valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos įstrigo praėjus daugiau nei 4 metams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Oro eismą Rusijos oro uostuose ne kartą sutrikdė artėjantys Ukrainos dronai. Jų skaičius pastaraisiais mėnesiais išaugo. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas paskelbė kurianti savo gynybos technologijų įmonę. Pasak jo, ambicingas naujas projektas sustiprins Ukrainą ir padės kurti saugesnę ateitį visam pasauliui. Fedorovas pažadėjo vėliau paskelbti daugiau informacijos. Anksčiau jis teigė esas pasirengęs padėti jungtinėms valstijoms kurti nepilotuojamas technologijas, mainais į raketas perėmėjęs Ukrainos oro gynybos sistemoms Patriot.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.

0: Diską nusviedę 106 tailandietis pasiekė pasaulio rekordą savo amžiaus grupėje. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. 106 metų tailandietis Savangas Jan Pramas pasaulio veteranų lengvosios atletikos čempionate Pietų Korėjos Tegu mieste pasiekė pasaulio rekordą disko metimo rungtyje savo amžiaus grupėje. Vyriausias varžybų dalyvis 1 kg svorio diską numetė 7 metrus 59 cm ir laimėjo aukso medalį 105 metų ir vyresnių dalyvių amžiaus grupėje. Ankstesnis rekordas pagerintas 9 cm. Iš tikrųjų, aukso medalis jam buvo garantuotas dar prieš rungtį. Sportininką galėjo sustabdyti tik diskvalifikacija, nes jam Pramas buvo vienintelis savo amžiaus grupės atletas. Nepaisant to, jis varžybas vertino labai rimtai nuo pat pradžių iki pabaigos. Senolio 74 metų duktė Siripan varžybų metu padėjo jam kaip trenerė. Senioras varžybose pasirodė su akiniais nuo saulės ir vilkėdamas laisvą sportinę aprangą. Varžybų sąlygos jokių būdų nebuvo lengvos. Lauko temperatūra tegu siekė 33 laipsnius Celsijaus. Tačiau karštis regis jam netrukdė. Buvo šiek tiek karšta, bet galima ištverti, sakė veteranas po varžybų. Įdomu tai, kad jam Pramas tik sulaukęs 80 pradėjo rimtai užsiminėti sportu, kai pamatė, kaip artimas draugas prarado sveikatą ir buvo įkalintas lovoje. Jo sėkmės paslaptis, kaip jis pats teigia, yra sveika mityba, reguliari rutina ir sportas. Be disko ieties rutulio stūmimo treniruočių, jam Pramas 5 kartus per savaitę vaikšto arba bėgioja. Pasak dukters, ryte tėvas paprastai valgo 2 virtus kiaušinius ir bananą, o per pietus ir vakarienę ryžius bei daug žuvies ir daržovių.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 8 tūkstančiai vartotojų, teigia energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Elektros tiekimas po audros esą jau atstatytas 97% klientų. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikdymus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos ketvirtadienio. ESO vadovas teigia, kad elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų. Finansų ministras teigia, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Šalies gyventojai jau gali kreiptis dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų ateinančiam 2026-2027 metų šildymo sezonui, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, teikti prašymus kompensacijoms gauti jie gali elektroniniu būdu per informacinę sistemą SPIS arba atvykę į savivaldybę. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui, jei kreipiamasi likus mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba jam jau prasidėjus. Valstybės modelis numato, kad nepasiturinčių gyventojų išlaidos būsto šildymui negali viršyti 10% jų pajamų. Parama taip pat skiriama nepriklausomai nuo esamo šildymo būdo. Vertinant gyventojų prašymus dėl kompensacijų atsižvelgiama į pareiškėjo ar šeimos valdomą turtą gaunamas pajamas bei išlaidas už būsto šildymą ir vandenį. Ministerija pažymi, kad gauti kompensaciją už šildymą gali ir įsiskolinimu už kompensuojamas paslaugas turinti žmonės, tačiau svarbu, kad su tiekėjais būtų sudaryta sutartis dėl dalies skolos apmokėjimo. Ministrė atmeta prezidento kritiką dėl neva imituojamo darbo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Prezidentui kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. Taip jį kalbėjo šalies vadovui pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Ministrė pabrėžė, kad kartelė nėra mažinama, kadangi tokie reikalavimai niekada nebuvo įsigalioję, bei siekiama, kad tūkstančiai vaikų neliktų tik su pradiniu išsilavinimu. Šiuo metu patikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau jo rezultatai iki šiol neturėjo įtakos perkelimui į aukštesnę klasę ar išsilavinimo pažymėjimo gavimui. Priėmus prezidento veto nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo pagrindinio išsilavinimo neįgis.
1: Jungtinių valstijų atstovų rūmai pritarė laikinam finansavimo įstatymo projektui, kad vyriausybė galėtų dirbti iki gruodžio vidurio. Ši priemonė buvo priimta didelė balsų dauguma, prieš tai jai pritarė ir senatas. Prezidentas Donaldas Trumpas vis dar gali vetuoti įstatymo projektą arba jį pasirašyti. Jungtinių valstijų piliečiai lapkričio 3 dieną turėtų rinkti visus atstovų rūmų narius ir dalį senato. Trumpo Respublikonų partija šiuo metu turi nedidelę daugumą abiejuose rūmuose. Jungtinių valstijų vyriausybės fiskaliniai metai baigėsi rugsėjo 30 dieną. Demokratai ir respublikonai dažnai naudojasi derybomis dėl biudžeto, kad įgyvendintų savo partijos prioritetus. Ginčiai gali paštrėti ir palikti vyriausybę be finansavimo, tai lemia uždarimą, kuomet dalis vyriausybės nebedirbo, federaliniai darbuotojai gali negauti atlyginimų. Jungtinės valstijos praėjusiais metais išgyveno ilgiausią vyriausybės uždarimą, kuris tęsėsi ir lapkritį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Paskelbus, kad šalį nusiaubusios audros padariniai bendrovėje energijos skirstimo operatorius kainuos apie 17 milijonų eurų, finansų ministras sako, kad jei įmoniai neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. Ministras anksčiau sakė, kad apie 10 milijonų eurų kainuos elektros tinklo atkūrimas, apie 5 milijonus kompensacijos įmonės klientams, neturėjusiems elektros daugiau nei 72 valandas. Dar apie 2 milijonai eurų tiesioginiams gyventojų nuostoliams už sugadintą maistą bei techniką, kurą, generatorius bei kitas būtinas išlaidas. Po rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros elektros tiekimas buvo sutrikęs apie 268 tūkstančiams klientų. Po praūžusios audros ūkininkai raginami pranešti apie nuostolius. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl šalį ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Jie raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu sunaikintų ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo bei nuostolių konstatavimo. Jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei. Jos visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio, rugsėjo 11 dienos. Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusios audros metu daugelyje šalies vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas iki šiol neatkurtas visiems nukentėjusiems gyventojams.
1: Vidutinis mėnesinis atlyginimas su mokesčiais šalies ūkyje be individualių įmonių antrąjį šių metų ketvirtį sostinės regione buvo 2879 eurų ir palyginti su pirmu ketvirčiu augo 2,6%. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione darbo užmokestis buvo 2425 eurai, 3,3% daugiau. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų antrąjį ketvirtį siekė 454 eurus ir per ketvirtį beveik nepasikeitė, skelbė valstybės duomenų agentūra. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis per ketvirtį labiausiai didėjo Šiaulių, Utenos, Panevėžio apskrityse. Didžiausią atlyginimą su mokesčiais gavo Vilniaus, mažiausia Marijampolės apskrities darbuotojai. Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo padidėjęs darbų mastas, sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys. Vokietijos policija pranešė, kad tiria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakarinėme Bergheimo mieste, o sprogus nežinomam objektui šalies pietuose esančioje geležinkelio stotyje sužeisti du žmonės. Policijos atstovas spaudai teigia, kad tiria galimą iš anksto suplanuotą vandalizmo aktą prieš techninę infrastruktūrą Bergheime, tačiau pridūrė, kad regiono elektros tiekimas nenukentėjo. Atstovas padaryto žalos nekonkretizavo. Tuo metu šį rytą pietinėme Augsburgo mieste esančioje geležinkelio stotyje sprogo nežinomas objektas, pranešė policija ir pridūrė, kad du žmonės patyrė lengvus sužalojimus. Pareigūnų teigimu pastato praėjime sprogo nenustatytas objektas, be kita ko buvo apgadinti langai. Iš vakarėse skelbta, kad Vokietijoje prie Preilako pastotės per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Pasak pareigūnų, per šį incidentą niekas nenukentėjo, o vietovėje esančioje maždaug 100 km į pietryčius nuo Berlyno didesnių elektros tiekimo sutrikimų nebuvo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kylant susirūpinimui dėl gerovės ir higienos, Japonija atliks gyvūnų kavinių tyrimą. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavines, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia šimtai tokių kavinių. Aktyvistų teigimu gyvūnai jose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudymą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau šį mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Aplinkos ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Gyvūnų gerovių grupėms jau seniai nerima kelia šios kavinės, kuriuose lankytojai gali glostyti ir žaisti su galybė įvairiausių gyvūnų, įskaitant miniatiūrinės kiaules, ežius, pelėdas ir gyvates. Pasaulio gamtos fondo Japonijos padalinio atliktas tyrimas parodė, kad kai kuriuose kavinėse laikomos nykstančios rūšys įrašytos į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos raudonąją knygą. Tarp jų buvo ir rūšių, kurioms taikoma nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių Tarptautinės prekybos konvencija, reglamentuojanti tarptautinę prekybą laukiniais gyvūnais. Kai kuriuose vietose higienos valdymas buvo nepakankamas, lankytojai nebuvo raginami plautis rankų po kontakto su gyvūnais, o atlikus mikrobiologinius tyrimus keliose įstaigose buvo aptikta patogeninių bakterijų, teigiama ataskaitoje. Kai kurios gyvūnų kavinės veikia kaip centrai, padedantys rasti naujus namus išgelbėtoms katėms ir šunims.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskinė. Labą dieną. Seimo valdyba nepritarė Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruoti į Briuselį. Jos metu parlamentarai planavo susitikti su Kinijos atstovais. Vėgėlė ir Jankūnas norėjo, jog pusė išvykos išlaidų būtų padengta iš komandiruotėms skirto finansavimo, kita pusė iš parlamentinių lėšų. Seime parlamentarų grupė, kuri deklaruoja siekį aiškintis ir šalinti priežastis trukdančias atkurti diplomatinius santykius su Kinija, įkurta praėjusių metų gruodį. Tuomet teikta, jog jos tikslas siekti, kad Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai būtų atkuriami iki tokio lygio, kokį šiuo metu palaiko dauguma ES valstybių narių. Premjeras yra sakęs, kad ne visos parlamentarų iniciatyvos kartais gali pagelbėti Vilniui, atkuriant santykius su Pekinu. Prezidentas tikina neva jaučiantis ir asmeninę atsakomybę dėl nepakankamo dėmesio mokytojams. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Prezidentas pagaliau pripažino, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigė dėl to esą jaučiantis atsakomybę ir pats. Anot jo, pedagogai susidūrė ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Prezidentas teigė, kad mokytojams reikėtų suteikti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungas. Jis anksčiau kritikavo vyriausybės vykdomą švietimo politiką, teigdamas, kad ministrė turėtų neimituoti problemų sprendimą, o imtis realių veiksmų joms spręsti.
1: Užsienio žinios. Egipte per autobuso avariją rytinėje Sinajaus pusėsėlio dalyje žuvo 16 žmonių, 28 buvo sužeisti, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Į įvykio vietą kelyje tarp populiarių turistinių Dahabo ir Nuveibos miestų pietų Sinajaus rytinėje pakrantėje atskubėjo 20 greitosios pagalbos automobilių. Šis regionas yra populiari turistų lankoma vieta, žinoma dėl jūrų biologinės įvairovės, gamtos grožio ir pėsčiųjų takų kalnuose. Avarijos priežastis kol kas neskelbiama. Džordžos Meloni kraštutinių dešiniųjų vyriausybė penktadienį taps ilgiausiai dirbančia Italijos pokario istorijoje. Tai reikšmingas rekordas lepintis didelius iššūkius prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Italija laikoma itin politiškai nestabilia valstybė, tačiau jos pirmoji moteris lyderė, tai pačiai administracijai, vadovaus jau 1413 dienų. Vieną dieną daugiau nei pavyko Velioniui Silvijui Berlusconi per vieną iš keturių jo kadencijų. Pasak analitikų, šis rekordas greičiausiai pagerins ministrės pirmininkės įvaizdį, kai Italija per pastaruosius 80 metų turėjusi beveik 70 vyriausybių, rengėsi visuotiniams rinkimams kitais metais. Jos partija nuolat pirmauja apklausose, tad atrodo, kad Meloni yra pasirengusi pakartoti pergalę iškovotą 2022-aisiais. Apklausos rodo, kad gyvenimo išlaidos, prastėjanti visuomenės sveikatos sistema, saugumas ir imigracija yra vieni iš labiausiai italams rūpimų klausimų, tačiau kai kurie tikrai yra nusivylę ir sako, kad Italijoje niekas nepasikeitė ir niekas nepasikeis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Lietuvos kino centras nuosekliai rūpinasi lietuviško kino paveldo išsaugojimu. Skaitmenina, restauruoja ir pritaiko filmus šiuolaikiniams ekranams. Taip pat užtikrina jų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Iš viso kolekcijoje jau yra daugiau nei 50 restauruotų vaidybinių, animacinių ir dokumentinių filmų. O šiemet ją papildė Vytauto Žalakevičiaus tragikomedija Atsiprašau, Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis ir Artūro Pozdniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliai jo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę, pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais bei istorikais galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybės. Aštuntai kartą organizuojamos lietuviškos kino klasikos dienos kviečia žiūrovus iš naujo atrasti arba pirmą kartą pamatyti filmus pelniusius lietuviškos kino klasikos vardą. Šiemet renginyje dalyvaus 48 miestai, miesteliai ir kaimai.
0: Geras FM.

0: Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kuriuo numatoma įteisinti integruotą ilgalaikės priežiūros paslaugų modelį. Projekte numatoma integruoti socialinės ir slaugos paslaugas visuose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarioje įstaigoje. Taip pat nustatyti tris ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Pagal nustatytą poreikį žmogui būtų skiriamos atitinkamos paslaugos. Įstatymo projektą vėliausiai planuojama pateikti Seimui šių metų lapkritį. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 metų sausio. Generalinė prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje šešiems asmenims pareikšti kaltinimai dėl bandymo Lietuvoje įvykdyti teroro aktą. Iki teisminio tyrimo duomenimis jie rengėsi Lietuvoje nužudyti mažiausiai du asmenys dėl jų politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Iki teisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai pernai metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi vienas Lietuvoje gyvenantis Rusijos pilietis, savo automobilyje radęs nenustatyto asmens paliktą sekimo įrenginį. Nustatyta, kad šio asmens gyvybė ir sveikatai buvo kilusi grėsmė. Tęsiant tyrimą, buvo nustatyti galimi planuojamo nužudimo vykdytojai bei padėjėjai. Taip pat paaiškėjo, kad šie asmenys planavo ir vieno Lietuvos piliečio nužudimą. Tyrimo duomenimis informacija apie potencialias aukas nuo 2024 metų neteisėtai rinko keli Lietuvoje gyvenantys arba specialiai tam tikslui Lietuvą atvykę užsienio valstybių piliečiai. Tarp jų buvo Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Sakartvelo, Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir Graikijos piliečių. Iš užsienio. Marmuro jūroje netoli Stambulo nuskendo krovininis laivas susidūrė su kitu laivu. Gelbėtojai ieško 10 laive buvusių žmonių. Incidentas įvyko prieš aušrą, kai tuščias naftos tanklaivis susidūrė su valcuota plieną gabenusiu krovininiu laivu. Šis netrukus nuskendo. Susidūrimas įvyko už 18 jūrmylių nuo Silivrio rajono esančio Stambulo provincijos vakarinėme pakraštyje. Pranešta, kad jūroje aptikta gelbėjimo įrangai, skaitant gelbėjimo valtį. Deja, įgulos narių laive nebuvo. Rusijos Permės mieste esančioje raketų variklių gamykloje Proton M kilo gaisras. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija pranešė apie gaisrą gamybos įmonėje Novyje Ledų kaime ir teigia, kad liepsnos apėmė 2100 kvadratinių metrų plotą. Apie aukas nepranešta. Vietos socialinės žiniasklaidos grupės remdamosi liudytojais pranešė, kad gaisras kilo netoli kaimo esančioje Proton per Motors gamykloje. Proton M yra viena didžiausių Rusijos raketų ir kosmoso pramonės įmonių ir specializuojasi skystojo kuro raketų variklių gamyboje. Ji gamina variklius nešančio šioms raketoms Proton ir Angara. Gamykla priklauso valstybinei korporacijai Roskosmos ir integruotai struktūrai Energomash. Praėjusios savaitės pabaigoje buvo pranešta, kad dronai puolė Sverdlovo karinę gamyklą Zeržinske, Rusijos žemutinio Naugardo srityje. Patalpose pasklido dūmai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Dvi astronautės išėjusios į atvirą kosmosą paėmė mikrobiologinius mėginius nuo stoties išorės. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Dvi astronautės beveik 7 valandas praleido už tarptautinės kosminės stoties ribų. Išėjusios į atvirą kosmosą, jos rinko mėginius nuo stoties išorinių paviršių, ieškodamos mikroorganizmų, pranešė NASA. Pasak jos, astronautės Jessica Meir ir Europos kosmoso agentūros astronautė iš Prancūzijos Sophia Deno paėmė mikrobiologinius paviršiaus mėginius nuo išorinių stoties sienų. Taip pat jos sumontavo naują reflektorių – atšvaitą, padėsinti kosminiams laivams orientuotis prie artėjimo ir susijungimo metu ir pakeitė didelės raiškos kamerą. Adeno per išėjimą į atvirą kosmosą, kurį laiką patyrė sunkumų judindama kairėje ranką. NASA teigimu matyt susipainiojo kabelis prijungtas prie jos pirštinių šildymo sistemos ir tai pribojo judesius. Problema buvo išspręsta prieš astronautėms grįžtant į stoties šliuzo kamerą. Jau anksčiau buvo pranešta, kad Adeno tapo pirmąją prancūzę atlikusią išėjimą į atvirą kosmosą tarptautinėje kosminėje stotyje. NASA teigimu rugpjūtį kartu su savo kolega iš Jungtinių valstijų Anilu Menu paliko tarptautinę kosminę stotį maždaug 6 valandoms, norėdami nuimti sugedusią anteną. Abu astronautai turėjo sumontuoti naują anteną, tačiau tam nepakako laiko, nes pirmoji užduotis užtruko ilgiau nei tikėtasi. Ši užduotis buvo užbaigta per kitą išėjimą į atvirą kosmosą tą patį mėnesį. Tai buvo pirmasis Ateno išėjimas į atvirą kosmosą, antrasis Menono ir 282 tarptautinės kosminės stoties istorijoje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Šis rodiklis pernai siekė 53,3%. Sveikatos apsaugos ministras dar Liepos pradžioje sakė sieksiantis, kad per 2 metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Teigiama, jog vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus, sukeltus psichoaktyvių medžiagų. Pernai fiksuoti 974 tokie atvejai. Be kita ko, iki 2028 vidurio ketinama nemažiau kaip 10% padidinti tikslinių gyventojų dalyvavimą prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programose. Tai planuojama daryti siekiant mažinti išvengiamą mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų. Liepos pabaigoje Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centrui perėmus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą, kurioje buvo susikaupę bent 20 tūkstančių tonų atliekų, centras skelbė, kad jau atlaisvinta apie 35% gamyklos teritorijos, o spalį planuojama pradėti pernai degusios įmonės atstatymą. Šiuo metu priimamos ir rūšiuojamos į gamyklą atvežamos komunalinės atliekos, taip pat šalinamos anksčiau sukauptos šiukšlės tvarkoma infrastruktūra ir vertinama įrenginių būklė. Per mėnesį pasistumėta atlaisvinant bioskaidžių atliekų saugojimo zoną, be to planuojama įjungti papildomą rūšiavimo liniją, kuri apdorotų iki 500 tonų atliekų per parą. Spalio mėnesį bus galima pradėti gamyklos atstatymo darbus, tikina centras. Jis artimiausiu metu planuoja skelbti rangovo konkursą. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti 5-os kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2022 metų antrosios pusės. 2024 kovą tuometinis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti 5-os kartos jungtinių valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 metų pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją, smogti gilyn į priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Europos Sąjunga pranešė, kad iškvietė Rusijos ambasadorių Briuselyje dėl praėjusį mėnesį Vokietijos oro uoste įvykdyto bandymo surengti hibridinę ataką panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas teigia, kad valstybės narės daro tą patį. Ji kalbėjo Airijoje prasidėjus bloko užsienio reikalų ministrų susitikimui. Vokietija vakar apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis, ir paskelbė apie diplomatinės atsakomasias priemones. Kallas sakė, kad ES užsienio reikalų ministrai aptars tolesnius veiksmus dėl sankcijų 1600 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos karine pramone.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Praėjus daugiau nei savaitei po audros ir elektros vis dar neturint keliems tūkstančiams vartotojų, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas sako, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius tik nedidelę apimtimį įgyvendino prieš porą metų reguliuotojo pateiktą rekomendaciją susitarti su savivalda dėl bendro darbo šalinant stichijų padarinius. Anot jo, ESO susitarimus dėl bendradarbiavimo yra sudariusi su mažiau nei trečdaliu šalies savivaldybių. Pasirašyti tokius susitarimus taryba rekomendavo 2024-aisiais, kai Lietuvoje siautusi audra taip pat buvo pridariusi nuostolių. Savo ruošto ESO vadovas tikina, kad bendrovė žmonės ESA palaiko ryšį su kiekviena savivaldybe, o audros metu informacija neva buvo teikiama bent du kart per dieną. Vyriausybė žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Sveikatos apsaugos ministerija siūlys drausti šias cigaretes ir mažinti jų patrauklumą, reglamentuojant pakuočių išvaizdą ir griežtinant sankcijas už pažeidimus. Beveik 50 parlamentarų siūlo Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Anot tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisų autorių, šių cigarečių rinka smarkiai išaugo, padidėjo jose esančio nikotino koncentracija, jos kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024-aisiais elektroninės cigaretės Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę beveik 13 metų, o kasdienės vartoti pradeda sulaukę panašaus amžiaus. Nuo 2015 metų 4 kartus išaugo elektroninės cigaretės pirmą kartą pavartojusių 13-mečių ar jaunesnių respondentų skaičius. Gyventojai jau gali kreiptis dėl šildymo išlaidų kompensacijų artėjančiam sezonui. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Šalies gyventojai jau gali kreiptis dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų ateinančiam 2026-2027 metų šildymo sezonui. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui, jei kreipiamasi likus mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba jam jau prasidėjus. Valstybės modelis numato, kad nepasiturinčių gyventojų išlaidos būsto šildymui negali viršyti dešimtadalio jų pajamų. Parama taip pat skiriama nepriklausomai nuo esamo šildymo būdo. Vertinant gyventojų prašymus dėl kompensacijų atsižvelgiama į pareiškėjo ar šeimos valdomą turtą gaunamas pajamas bei išlaidas už būsto šildymą ir vandenį.
1: Tęsime žinias. Vokietijos policija šiandien pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakarinėme Bergheimo mieste. Dėl sutrikimų buvo išrinkti 5 elektros gamybos blokai dviejose anglimi kūrenamose elektrinėse regione. Tikimasi, kad 3 blokai darbą atnaujins dar šiandien, o kiti 2 turėtų būti jungti savaitgalį. Tuo pat metu šalies pietuose esančioje geležinkelio stotyje sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti 2 žmonės. Vėliau pagrindinėje geležinkelio stotyje buvo aptiktas antras įtartinas objektas, kuris nesprogo. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų užpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Ši nutartis neskundžiama. Ginčas tarp inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės mero kilo 2023 gegužę, kai inspekcija liepė Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose Bieliškių ir Ažulaukės kaimuose viešuosius užrašus informuojančius apie šių kaimų pavadinimus pateikti tik valstybinė kalba. Lentelės žyminčios minėtus kaimus yra dvikalbės kaimų pavadinimai užrašyti lietuvių ir lenkų kalbomis. Po regionų administracinių teismo sprendimo Vilniaus rajono meras teigė norėjęs įrodyti, kad dekoratyvinių lentelių traktavimas kaip kelio ženklo netitinka teisės aktų. Pasak jo, Seimas turėtų užpildyti įstatymų spragas, nes dabar yra daug neaiškumų dėl informacinių lentelių. Artimiausiu metu vyriausybėje tikimasi pateikti paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatymo pakeitimus. Projekte numatyta, kad parama būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus, nustatant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausios šeimos vieniši tėvai. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą. Generalinė prokuratūra perdavė teismui bylą dėl Lietuvoje planuotų teroro aktų. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Generalinė prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje šešiems asmenims pareikšti kaltinimai dėl bandymo Lietuvoje įvykdyti teroro aktą. Iki teisminio tyrimo duomenimis jie rengėsi Lietuvoje nužudyti mažiausiai du asmenys dėl jų politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Iki teisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai pernai metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi vienas Lietuvoje gyvenantis Rusijos pilietis, savo automobilyje radęs nenustatyto asmens paliktą sekimo įrenginį. Nustatyta, kad šio asmens gyvybė ir sveikatai buvo kilusi grėsmė. Tęsiant tyrimą, buvo nustatyti galimi planuojamo nužudymo vykdytojai bei padėjėjai. Taip pat paaiškėjo, kad šie asmenys planavo ir vieno Lietuvos piliečio nužudymą. Tyrimo duomenimis informacija apie potencialias aukas nuo 2024 metų neteisėtai rinko keli Lietuvoje gyvenantys arba specialiai tam tikslui Lietuvą atvykę užsienio valstybių piliečiai. Tarp jų buvo Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Sakartvelo, Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir Graikijos piliečių.
1: Tęsime žinias. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII šiandien paskelbė gedulo laikotarpį karališkuosiuose rūmuose po savo tėvo mirties. Gedulas reiškia, kad karališkoji šeima šaukė visą savo oficialią programą išskyrus konstitucinius įsipareigojimus, tokius kaip valstybės tarybos posėdžiai, oficialus parlamento atidarymas ir tam tikros audiencijos. Karalius Haroldas V praėjusią savaitę mirė Oslo universitetinėje ligoninėje, būdamas 89 metų. Laidotuvės vyks rugsėjo 9. Estijos parlamentas šiandien neilinėje sesijoje naujaja šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Ji buvo išrinkta jų pirmajame balsavimo rate, užsitikrinusi 71 parlamento nario balsą ir viršijusi reikalaujimą 68 balsų minimumą. 7 biuleteniai buvo tušti, nei vienas nebuvo pripažintas negaliojančiu. Balsavime iš viso dalyvavo 78 parlamento nariai. Nacionalinė rinkimų komisija Madisę kandidate į prezidentus įregistravo rugpjūčio 25 dieną.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

radijos stotis Geras FM.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėlti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišių komunalinių atliekų tvarkymu naujoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Skelbiama, kad aplinkos apsaugos agentūra atliko aplinkos oro kokybės matavimus ir Vilnelės upės vandens tyrimus. Dėl atliekų tvarkymo šiame rajone departamentas anksčiau kreipė ir į prokuratūrą, prašė įvertinti, ar ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimai atitinka teisės aktų reikalavimus. Finansų ministrui pareiškus, kad dėl rugpjūtį per Lietuvą praūžusios audros elektros tinklo atkūrimas bendrovė energijos skirstymo operatorius kainuos apie 10 milijonų eurų, rinkos reguliuotojo vadovas sako, jog ESO elektros skirstymo tarifas finansuojant šias išlaidas būtų didinamas tik neva neradus kitų lėšų šaltinių. Teigiama, kad ESO už savo pelno padengs tik kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti ES ar valstybės biudžeto finansavimo. Finansavimo šaltinis dar nėra aiškus, todėl tinklo atkūrimo išlaidos gali persikelti į galutinį tarifą vartotojams. Socialinė ir sveikatos pagalba žmogui planuojama teikti vieno langelio principu. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kuriuo numatoma įteisinti integruotą ilgalaikės priežiūros paslaugų modelį. Projekte numatoma integruoti socialinės ir slaugos paslaugas visuose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarioje įstaigoje. Taip pat nustatyti tris ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Pagal nustatytą poreikį žmogui būtų skiriamos atitinkamos paslaugos. Įstatymo projektą vėliausiai planuojama pateikti Seimui šių metų lapkritį. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 metų sausio.
1: Tęsime žinias. Rusijos prezidentas pripažino, kad Ukrainos dronų atakos apgadino apie 100 Rusijos laivų, tačiau tikino, kad Kijevas šaliai esą nepadarė kritinės žalos. Ukraina, vykdydama karo veiksmus prieš Rusiją, atakavo naftos tanklaivius ir grūdų laivus Juodojoje jūroje bei kaimyninėje Azovo jūroje. Kijevas taip pat žymiai sustiprino tolimojo nuotolio dronų smūgius giliai į Rusijos teritoriją, nuolat atakuodamas naftos perdirbimo gamyklas ir logistikos centrus. Ukraina siekia pakenkti Rusijos ekonomikai ir apsunkinti Maskvai karo veiksmų finansavimą. Tuo metu Rusija stiprina atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Per naujausią Jungtinių valstijų karinių smūgių Iranui bangą žuvo mažiausiai 15 žmonių, pranešė valstybinė Irano žiniasklaida. Smūgiai buvo nukreipti į teritorijas esančias netoli Irako ir Kuveito sienų. Kiek anksčiau Irano žiniasklaida pranešė apie 4 žmonių žūtį per vestuvių šventę provincijoje prie Hormūzo sąsiauriu. Pirmadienį pirmą kartą nuo Liepos pabaigos vėl paūmėjo kovos, nes Jungtinių valstijų pajėgos atakavo taikinius Irane. Teheranas atsakė paleisdamas raketas į Jungtinių valstijų karinės bazės regione. Tuo metu valstijos antra Pradienį inicijavo naujus smūgius prieš Iraną.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM.
1: Escucha el ritmo.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.